شوفك تعمل الورد كله كله كسل جناين. وش معنى انت انت مش ارجى منك الورد كله كله.

0: عليك ايه؟ ديكلاراسيون الغرام هيدي الك.
1: انا مش فاهم بتقول ايه؟
0: انت ما بتفهمش، انا فهمان. ايه
1: فهمان؟
0: فهمان انا.